0: qayoqqa satrda.
1: Erkak kishi bitta ayol bilan yashashi qiyin emas. Ammo faqatgina bittasi bilan biroz mushkul.
2: Alo.
3: Alo.